بندچ بندن پایا مکتا گر انل بجایا جب نف سکھ او من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا نہیں مرت نہ جنم جرا رہاؤ

ممتا پوے خیالی جم پور فاسیں گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نامے کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری

خالق تھاو پلا مٹھا دنیا کھیل برا رٹھ تٹھا صدق صبوری سنت نہ ملیو وتے آپن پانیاں مولا کھیل

تن دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

جت لائیاں تت لگدیاں نہ کھنجو تاڑا جو اچھی سو فل پائندا گر اندر واڑا گر نانک تٹھا پائرو ہر وسدا نیڑا ڈکھنے محلہ پنجواں جامو آوے چت توں تاں حبے سکھ لہاؤ نانک من ہی

کو پروانہ، سارنگ محلہ پنجواں۔ ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس، پوگ امرت سکھ ساگر، رام نام رس پیون رہاؤ۔ سنچن رام نام تن رتنا، من تن پیتر سیون، ہر رنگ رانگ پے من لالا، رام نام رس کھیون۔ دیوں مینا جل سیوں اُر جانو، رام نام سنگ لیون، نانک سنت چاترک کی۔

خدا سکھ ہوئے محلا پہلا اجر جرے تانو کل بند پوجے پران ہوئے پھر کند کہاں تے آیا کہاں او جان جیوت مرت رہ پروان حکمے بوجے تک پچھانے تیو پرساد گرو تے جانے ہوندا سڑی نانک جان نہ ہو نہ میں جونی پان پوڑی پڑیے نام سلاحا ہور بدھی مٹھیا بن سکے واپار جنم برتھیا انت نہ پارا با

بن ملکل موت جام سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ امن جسم سے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا تپ چڑے چڑھتا ہے سارے کنڈا ٹونڈیاں رہن کتاؤ نہ فریدہ پار پٹولا تج کر کمبلڑی پہرےو جنی ویسی سو ملے سی ویس کرے محلا تیجا پائے پٹولا پاڑتی کمبلڑی پہرے نانک کر ہی بیٹھیاں سو ملے جے نیت راس کرے محلا پنجواں فریدہ گرب جی

گرو گرو اینس جاتے داس بھٹ بینت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دو تے رہے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر سبد سپن

سر تھپیو ہر کا نام اکھے اپیو اپیو ہر نام اکھے دے سو جگ گرو سیوا کر پلیں بندے جو چرن سرن سکھ پاوے پرمانند گرمخ کئیں پر تکھ دے پار برہم سوامی آد روپ پوکھن بھرن ست گرو گرو سیو ال

فرمایا من موہتے امرت نام دیو سمرتھے ان کیرت ونت سدا سکھ سمپتے رد ارتھ نہ چھوڑے۔

منسا کر سمرنت تجھے نر کام کرود مٹیو جو تڑن باچا کر سمرنت تجھے تن دکھ دردر مٹیو جو کھن کرم کر تو درس پرس پارس بل بھٹ جس گایو شری گرو رام داس جو جے جگ میں ہر پرم پد پایو جے ست ست گر سمرنت نین کے تمر مٹے کھن جے ست گر سمرنت ہردے ہر نام دنو دن جے ست گر سمرنت جی کی تپت مٹاوے جے ست گر سمرنت رد سد نو ند پاوے سوئی رام داس گر بل بھن مل سنگت دھن دھن کرو جے ست گر لگ پرب پائیے سو ست گر سمرو نرو

کہو متھرا امرت مورت پنچ پرمان پورک گر ارجن پکھو نین ست روپ ست نام ست سنتوخ دھریون آد پورک پر تکھیں لکھو اچھر مستک دھرے پرگٹ جوت جگمگے تیج بھو منڈل چھایو پارسے پرسے پرس پرس گر